hari ke-10 atau hari ke-8. Sudah bukan darah haid. Kalau keluar itu berarti darah istihabah. Yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, barakallahu fikum.